ديما لقاد نودي مينيارا Cazzo, perché invece nelle altre era tutto molto comprensibile.